Nëk punësak që a programa rubish në të namet musika dhe mi pueblo A bakhnitra nauk ashahua pishab Arshin kaslimat qka qulik rshin në mak Kokoh khet namet kashah hum rshin Ishim uliev